Anita. Kas jau kīkoj, ka mīlāsim, gainam tev teita. Kak jau kīkoj, ka mīlāsim, gainam tev teita. Kak jau kīkoj, ka mīlāsim, gainam tev teita. Kak jau kīkoj, ka mīlāsim, gainam tev teita.